0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 21. septembra 1726. godine u Sremskim Karlovcima je rođen Jovan Rajić, istoričar i bogoslov, jedan od najobrazovanijih srpskih intelektualaca 18. veka. Autor je prve istorije Srba. Delo je štampano u Beču 1795. godine. Slušamo profesora Dragana Simeunovića.
7: Inspiraciju za to, ili manovenije, kako kaže Rajić, on je našao ne samo u činjenici da sem Srba, svi njemu poznati narodi svoju istoriju kroz knjige uzdižu i da iz tih knjiga o sebi uče, već i bez sumnje u žalosnoj istini da mnogi tuđi pisci kad pišu o Srbima, bilo uzgredno ili hotimice, uvek to rade sa klevetanjem i

0: Slušali smo F.I.G. F.I.G. Pobježe, pobježe, kultnu pjesmu legendarnog kantautora grčke laiko scene Steliosa Kazantzidisa iz 1968. godine, proslavljena globalno u drugoj sezoni američke kriminalističke serije Žica. Ovo je dobilo pečat i otad može svuda, jel tako? Nije više narodnjak. E sad, ok, sama pjesma, klasična orientalna priča, Kazantzidis rođen u atinskom naselju Neajonija, jel?
1: Da.
0: Nova krajina, da kažemo, jel? Dijete izbjeglica iz Ponta i Male Azije, opet laiko, bukvalno na grčkom, narodnjaci, jel? Narodna muzika. Dakle, slično kao i kudi kamo bolje afirmisani Rebetiko, koji je, jeli, prošao u te visoke kulturne krugove, pa se na njega ne mršte toliko, ali to je, dakle, upravo srž te kulturne razmjene koja se dan danas na naše oči odvija unutar granica nekadašnje, na prvi pogled, unutar granica nekadašnje Osmanske imperije, jeli, pa to sad ide iz Turske u Grčku, iz Grčke u Bugarsku, od Bugara kod nas, jeli, pa mi to pošaljemo u Liban i tako dalje, pa se to vrti. Dakle, prije toga, i nije nimalo slučajno, opet kad se pogleda da te granice idu unutar nekadašnjeg Romejskog carstva. E sad, teško je zamisliti dva regiona svijeta koja su ozloglašenija po konfliktnosti i uzajamnom etničkom nepovjerenju. Ako ima ono još Kavkaz i određeni krajevi, jeli, ono, Istočne Azije, ali to je manje više to. Šta je sada, ali da uđemo na metafiziku malo. Kako je moguće da u toliko podijeljenom nominalno, jeli, sistemu imamo tako snažno kulturno jedinstvo? Šta je u njegovom, dakle, i sad, šta je sad ako pogledamo taj prostor postvizantijski, postosmanski, kako hoćemo, šta je sad tu strano tijelo? Je li strano tijelo sukobi nepovjerenje, ili je strano tijelo upravo ta, jeli, transkulturna, transjezička, transreligijska emisija koja se događa?
1: Pa ja mislim da strano telo na tim prostorima koji si pomenuo, pitom, ja bih tu, što je malo možda problematično, ali lako dokazivo, Osmanska imperija ide tragovima Vizantije. Da nije bilo Vizantije, i nije slučajno da izabira taj grad koji izabira za svoju glavnu, i nije, to je sad isto jako bitno pitanje. Zašto nije, ja, to isto moja teza i stojim iza nje, da su katolici ušli u Carigrad, a Sofija bi bila srušena.

Iz svega do sada navedenog, možemo da zaključimo da su opanci, o kojima govorimo u današnjoj emisiji o zlata jabuka, laka, seoska, kožna obuća, koja se priteže oko nogu kaiševima ili oputom, i da su bili osnovna obuća većine stanovnika u selima Srbije sve do prve polovine 20. veka. Na svakom delu teritorije gdje su živjeli Srbi, opanci su imali neke posebnosti, karakteristike kraja u kojem su nastali. Tako su nošeni šabački, valjevski, užički, šumadijski, kosmetski, kačerski, kolubarski i moravski opanci, ali i noske, mrki, kilaši, šiljkani, kukičari. U zapadnoj Srbiji više su izrađivani i nošeni građeni opanci, a u istočnoj Srbiji presni. U sljedećem muzičkom bloku slušamo Lepo Lukić i Kolo Kačerac, solista na fruli Tomislav Spasojević uz pratnju Narodnog orkestra Kulturno-umetničkog društva Đoka Pavlović.

0: Danas u podne u Narodnoj biblioteci Srbije svečano je uručena nagrada Vladan Desnica za najbolji roman godine književnici Dubravki Rebić za delo Leto je kraj u izdanju Prometeja. Detaljnije u prilogu Lazara Prendovića.
1: Nakon knjiga Noć pre pada u reku i Tonemo, Leto je kraj treći je roman Dubravke Rebić. U njemu se kroz sudbinu glavne junakinje Željane govori o višedecenijskoj sudbini jedne porodice u zemlji koja se raspada. Ovu, inače čestu temu savremene proze, po mišljenju žirija odlikuje neobičan pristup. A o tome kako je ovo delo nastalo, govori laureatkinja Dubravka Rebić.
2: Roman je zapravo nastao od kratke priče koju sam pisala za regionalni konkurs Biber. Tema je bila suočavanje sa prošlošću na ovim prostorima i zato sam je smestila baš u 71. i glavna junakinja Željana se vraća sa dedom vozom iz Zagreba u Beograd. A vremena su turbulentna bila tada i ostala sada, tako da postoji poveznica tu. U samom središtu romana je osjećaj uljeza, zapravo da smo nezaslužni svega što imamo i da ne bismo trebali da se nalazimo na mestu na kojem se nalazimo i da je pitanje vremena kada će drugi to da primete, i mislim da je to osjećaj sa kojima se mnogi od nas bore, pa i ja. I možda sam zato kad su mi javili da sam dobitnica nagrade prvo pomislila da je nekakva greška, ali mi je drago što nije i smatram da ovaj roman nagradu zaslužuje i zahvalna sam žiriju što je to prepoznao.
1: Nagrađena knjiga Dubravke Rebić govori o tome da su istorijska prošlost neke zemlje, kao i prošlost pojedinaca, prepune praznina koje zamagljuju istinu, kaže članica žirija Ljubica Arsić.
3: Mene je najviše privukao taj ženski glas iz kojeg se pripoveda, dakle meni je taj glas i blizak, a istovremeno i neobičan zbog toga što u našoj književnosti taj glas ne postoji baš tako jasno artikulisan. Osim toga, Dubravka je uspela da spoji jednu nostalgičnu sliku one prošlosti, onog vremena kojem ja pripadam i koje ja nekako dobru senzibilitetu osjećam, a istovremeno je vrlo moderna i negde predočila svet u kojem ona živi. Tako da je vrlo vešto izvela to spajanje, u stvari artikulisanje dva različita vremena.
1: Upravnica Narodne biblioteke Srbije Jasmina Ninkov podsjetila je da je nagrada Vladan Desnica jedino priznanje u zemlji koje pisci dodeljuju piscima. Odlomke iz romana Leto je kraj Dubravke Rebić govorio je glumac Jovan Jovanović, a upriličen je i nastup kvarteta Wonder Strings.

Slušali smo prilog Dunje Savić o ovogodišnjim Mokranjčevim danima. Poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović, a do kraja emisije slušamo snimak sa nastupa Hora Glinka, koji izvodi Petu rukovet Mokranjca. Želim vam prijatno večer.

Viktor Tomić je bio Pavelićev lični prijatelj, čovjek od poverenja, jedan od komandanata njegovih telesnih zdrugova i nakon formiranja Ustaške nadzorne službe kojom je zapravo komandovao Slavko, odnosno Eugen Kvaternik, sin Slavka Kvaternika, on je bio jedan od najistaknutijih figura Ustaške nadzorne službe i on je došao u Srem iz Zagreba da pacifikuje taj prostor. O čemu se radilo? Sremci skupa sa partizanima su odbijali da daju letinu Ustašama i Njemcima. Srem je bio bitan Ustašama zato što je preko 50% potreba NDH za žitaricom, uključujući ono što NDH morala da isporuči Njemcima i pokrivala sa područje Srema. I oto da taj režim NDH u Sremu, to je još jedna stvar koju će vam čak potvrditi, recimo i ljudi, na primjer, spomenuti Mita Stojišić, on je meni, on je kao dete išao

kada gledate ukupan bilans žrtava, recimo Mitrovice, on, kako da vam kažem, nije toliko velik. Mitrovica ima 13.000 stanovnika.

0: Vis, ovo je pljačka. Vadi pare.
1: Dobro, dobro.
0: Kako to misliš, dobro, dobro? Ja sam mnogo opasan tip.
1: Dobro, dobro, evo, uzmite sve što ima u kasi. Nema puno, tek sam otvorila.
0: Pucaću! Vidiš ovaj pištolj? Pucaću, vadi pare!
1: Ne morate da pucate, evo, uzmite.